0: rĩu mũndũ ta niĩ oro ũguo rĩ, ĩ mũndũ ta niĩ oro ũguo a nĩ ũngĩarigĩra.
1: Nĩ kũrĩ andũ mamwe mene o mũndũ ngiri ithano ithano ithano ithano ithano matongoria mũndũ gĩtwo Jonathan Paulo Ani Mary Jackson Anthony George Bethy Hannah Nicholas na Julia no nĩ ndanengerwo andũ angĩ erĩ nderwo aya nĩ arĩa methakĩte maita marĩa maingĩ mũno mũno makĩria na nĩo ngũkorwo ngĩnengera o mũndũ o mũndũ o mũndũ ngiri ithathatũ na magana matano o mũndũ ngiri ithathatũ na magana matano bonus 6500 wa mbere nĩ mũndũ gwĩtwo Livingstone na wa kerĩ nĩ mũndũ gwĩtwo Catherine wa mbere nĩ Livingstone na wa kerĩ nĩ mũndũ gwĩtwo